v tichu hrdých alejí, topoľov a jarných pries, v sebe zisťujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy človek k dobru zavrží,